0: honam mu nyamesom
1: sa
0: ene wo honhum mu de ai
1: nyamesom
0: nyamesom sa suho ye wo honam mu de ai
1: nyamesom
0: nano na oka kire wo sa adeda masase ye wo honhum mu na mu ko wie de wo henfa honam so mu there are some people mo practice nyamesom no e wo honam mu ene wo wono mo practice nyamesom e wo honhum mu
1: sa
0: suho na uhye sisi ye ya kisosom na koye practice ye practice ni wo honam mu
1: sa
0: suho enti odu asori dem mu a dodo no wankasa esom a ye som no asori dem mu no akwakoye honam mu som
1: sa
0: enye honhum mu ye esom bi
2: sa 98.3 FM
0: ena wo de ba e kristofo ye fam ani wiasefo fam mu a ye de compare sisi ye ya a Christopher ni wiase fo nyina tua ye dai
1: abom sa
0: se se ye hunu Christo ni
1: sa
0: ene ye hunu wiase ni
1: ampa
0: osu hu ye nyina ye dai ya ye pe
1: abom
0: atade a wiase ni hye no ene wona Christo ni so ye dai
1: ehye
0: ehye
1: amen
0: su hu we gea wiase ni hye no ene ne wona Christopher hye
1: no na omo hye
0: yes enti ye hunu Christo ni ene ye hunu dia
1: wiase ni
0: sa uko kan obi ti ho a wo se kiso somu no eno nkoan ene ho efa wa komam so ho by bible say akomam na ayefo fire dey ewo akomam na krono ye dey ewo so ho akomam na bibia ye dey ewo enti se atade ye hye wo no se emfata kristo a ka hu se efri wa komam na ye dey e ba ye efri wa komam na ye dey aba
2: silver
0: won ti bi nye biribi wo ni paduam wa bra emfra komam na ye dey
1: e ba ye
0: sa suo hunu eti akomemu no ehona nyankopon ye dai
1: eche
0: enti se wo ye biribi wo ni paduam wo de bibi ka wo ni padua na se elipa ka ka na se sister na dia wo ka no na wo ya ka hu se firi wa komemu na wa ye dai
1: wo ye
0: wo ye
1: amen
0: suo hunu eti wotimi ma meye kristo ni wa bra wo ye wiase ni dia yi
1: enyuma
0: enyuma
1: amen
0: suo hunu practicing God in flesh and I'm person me no me you dey
1: ya
0: kan eno ene so ho ye wo ene ma bebrebe ya wo de ba nipa famu a ama now kisosumu na kwaye honam ho ade ya sesee no ye dua e wo asori dem ye affordable e da wutie pa
1: wutie papa
0: ye affordable a ye bo dodo na kwaye honam famu de ye
2: ade
0: asa a ye sa ne wa asori dem sisi ya
1: do na wa bo so
0: sisi dodo na wa kwaye honam famu de ye
1: asa
0: de so hu hwe se sofu jina platform sa wo prichi na ni tri nwi ya rasta so hu ni tri nwi ya de ye
1: rasta
0: u bu sa wo se Samson wo ye Nazareth onwa se ma me kan yo na sofu ti hoyi na se se onse meringi ye ba akope
1: sa
0: na sofu patia ne ko be se 5
1: akese akese
0: e de sise no traze ya chichire ne nan se pampen ade wo buro ni ti aye dai
1: aka ho amen
0: so ho ade wo de jina platform so ye dai
1: e preachi
0: o practice di yai
1: honam
0: honam enye honhom no ye dai o practice
1: dabi
0: sofu obi a minim na bua kwa pa no ye tuntumu and the wasra ye se ko na wo duru na asori dem ho no mu a da bia de bo ofu wo ye ya no waten ne nsa no wa ye dai
1: wo bo
0: wo bon so me nyane ho report bebrebe wo me ho ene ye me koso no na me shia no wa wati kam na wo pie ye na afa wa dane broni no me ho ye me nwa na se eh sofo se se de wa dane broni
1: sa
0: so o practice why ni pass ne ho aye dai aye fe
1: sa
0: eso nya sa na wa ye dai
1: note
0: no wate ye
1: sa na nyame bo no
0: ye sa na nyankopo ye dai
1: e
0: bo no
1: amen
0: so asofo ni bebrebe wo tv so ye ni wo mu old picture chere wa no mu ye tuntum o se ye ye kura natural body o
1: sa
0: so ho enku e fata ye
1: ni ada ja de sra
0: ye sra so ho no se bi nach mi so mu body no e ye natural
1: natural
0: nyame ye ne ho ofema ne yire
1: sa
0: mi so me ho ofa ye dai
1: e
0: ma me yire
1: sa
0: na be hunu sofo no na wonso ye wo mu picture beto ho no mu a wo hwe picture no a wo ye tuntum pa ti se nkane ye ni ko we yi no ba akire yi no se si ya waye de yi waye broni
1: sa
0: ene wo broni ti nwa ye dai
2: aka ho
0: sure hunu enye nansan kwa mu se se na sofo bi kura dam ni se bi kura pampam na apa wo ba se se na wo mu ye mu se se se se apampam se mpae se wo mu ada se da ye dai etutwa sa jejan ya bodi ye se bi die no mo se jejan ya dai efu bi pese me bodi na dubri
1: amen
0: sure hunu
1: amen
0: o mu practice die honam mu sa ti babo se honam mu nwuma ne da didi ai pefe e kan sem bebrebe sure hunu agente de yesase ye wo hunhum na afede ye kwakwo wie de ye e wo honam mu na no na bi dwum se ye wo asofo ne bebreba nyankopon frɛ won a wo de ngosra ye de frɛ won papa bi na wo ha ye frɛ no apreku se se wo wu okɔ apreku wo be wu wo be dane de ye kɔwe sani so you and I are aware wo wu to them na ye ne be ye nsem bebrebe ba apreku nyame na frɛ no
1: amen
0: silver 98 so
1: amen
0: nyankopon de pra e frɛ apreku my daughter so wo bra be na dwuma ba apreku be wu no wo wu wade ai honam mu o ba bi ade na kwakwaju sesi ya papa bi ni wo sɛ suofu akwa yi so afirifa na sɔre da sɛ sɛ no kwadu wa ngura ye dai
1: ajiafa
0: ajiafa
1: obi ani ho hɛ so
0: so ho no e sɛ ngura mtum asɔre da yɛnya wo bi a beto aso so ho no sɛ firi nyame yankie nya wo bi mane be yɛ dai beto aso
1: amen
0: asɔfo bebrebe agu Ghana ha one day I died and gone yɛnya wo bi a beto aso sɛ wo ba be boa no ma na sɔre yɛ dai etumpo da aja sɛ ma bi ke tie ni yo
1: tie papa
0: They will die and go
1: with the church.
0: With the church, the spirit will go with them. Why? Because free the Nyankopon.
1: Amen.
0: The free nyame ne nyobi ma ne ba ye dey.
1: Eto aso. Amen.
0: Say when ye dey, on che. On say we call ye na so na ye dey.
1: Agu.
0: Agu. Obabi ya ne ma fa. So, ye won krofo bi bi wo a, the free nyame am fere na ko hunu Kristo kwai.
1: Dabi.
0: Bible say obi timi mo Yesu din yesa hon konkono ye dai
1: etini mu amen
0: eti sofo no enye so ofiti ya na obeye sofo nyame na frɛ no
1: sa
0: ana obabeye de ye sofo but wo podru bebre wo hu se sikande brɛ no ye wo se me papa ya yo wa e wo se bi ton kuto tio ene wo mu kuto ndodo wo no aka se ye ntobio se se aso ne agu first day ye 24/7